na no pe ni dum so na wa ma ye ntia se untu mi nko wa sa u be jani ho vi se e han a wa hu e ye ono dia na no pe fa wo hu shene nsa fa wa kwa nyina shene nsa fa woni abusua ni nyina e chire no if se ono e pe ni kane a obetumi ashre mo wa kwa so ma ne dey wa kwa so aye wo jojo eno nti bra wa dana se awie fi wo kra mu nyina wa kuma mu nyina na fa wo fie de a wo bia fa shene nsa if se ono pe na edi wani mu kan a e be wie enkoni mu die ono pe na edi wani mu kan a e be si ni e be si wie ono de ho a kira de eye ne ne ne dey bra wa dana se fa wa kwan hye ne nsa fa wo ho hye ne nsa fa wo fie e hye ne nsa ne awuko ye bia fa hye ne nsa na ye no kwafo se ne dey obema esi.

0: ya. O right ni na wo peye no. Fa mo mo je first no. En hyehye kakra wo ho.
1: Unim se, inyani ya yedi, ensu ayenum, enframa ya humi, ne kuni pedienu mwa, eja

non si abo ewa drum 106.3 insura 104.5 ya file to memu eni ama odo so manfo ya mama adwo nwumre ya mama kwa ba wiase nyina nwumre non si akase ebo naked eni yesi nkunwa ayede ebremo ne nsema de bremo nwumre no eni suso papa papa yi wasum na fi wani ka ho Facebook adom 106.3 FM na nsema nko ba se dia boabo ano beka se nyi ba kwa na mienu firim ya ne ye ntiasi ba se beka kire wo se abitana wa Batana biwa ene diokani ya tipa ensu yemfa.

pachamaze manu muera and so dan say yem kuchu jugu fo facha mwenye pio.